0: Ансамбъл Стил.
1: Рекла е да съм да прави, а се с мано час остави.
2: Гремо хрибе, браусим.
0: Гремо хрибе, проих пивоварне Лашко.